agaghị nwata ngọzi Chineke. Ngọzi nke ime mmụọ, ngọzi nke a na-ahụ anya, ngọzi nke mmetụta, ngọzi nke ihe onwunwe. Anyị bịara maka agọzi anụ ụtụtụ a. Chineke ga-agọzi anyị ti ike anụmị ndụ anyị. Ndụ anyị ga-egosipụta ịdị mma na ebube Chineke.